0: Fight och approach, expectais Yankee, runway 16 left approach, Krebias Sup och Golf Arriver A. CPT Fight, Rikia Direct och Casio, Resort Maintain 9000.
1: Direct Casio, Resort 9000.